0: Javeriana Estéreo, sin fronteras.
1: Langs bakke kammens top, et hjulspor fører.

blandt vilde rosers duft, som røver al fornuft. Der vandrer to, som bare ser hinanden. Den tavse sommervind strøg over pigens kind og kyssede hende natteblidt på panden. En høstak på en eng blev